0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.

0: laulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mixin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mix, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mix kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mix.fi kautta kesaa.
3: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
1: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
3: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on kuusi keskustaa, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.

0: jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. savonsanomat.fi/digi.
1: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Savonaallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Savon aallot. Paikallisten puolellaan.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi kautta digi.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
1: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. savonsanomat.fi/digi.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

Sudet eivät ulvo eikä vesi hyytävää. On puolisonsa vartalolla kaksi täkkiä. Toinen oli lahja, jonka reuna repsottaa. Katse jähmettyy, kello ei näy.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia?

0: Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveydenhoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Eilen. Yesterday. Toissapäivänä. Täällä ollaan ja Vointikin on parahultainen. Levyt ovat niin vanhoja, ettei paremmasta väliä. Ja kaiken lisäksi kesä on jo ihan nurkan takana. Mutta ei siinäkään mitään erityistä syytä hallitsemattomille riemunkiljahteluille. Tämä sen sijaan on merkityksellistä. Alkamassa on järjettömän suosittu, tuoreeltaan toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Ja tuossa on täydessä iskussa nuori Elvis Presley, 23-vuotias, tumma tukka öljystä kiiltäen, valmiina jakamaan rock'n'rollin ilosanomaa vuonna 1958.

0: Tästähän tämä taas käynnistyi kuninkaallisella tavalla Pop eilen toissapäivänä. Ja täällä sitä toimittelee ja juontelee Harman Heikki kaverinaan, sormet aivan tekniikassa, Suursen Topi. Sano säkin nyt jotain, että tietävät sun olevan täällä, kun sulla on niin upea äänikin. Kerro vaikka, mikä on seuraava biisin nimi.
1: No sehän on Hard-Headed Woman.
0: Ei voi olla, tottakaan, justhan se. Joo, no kuitenkin on.

Ja näinhän tässä pääsi käymään, että ohjelman kaksi ekaa biisiä olivat kuin olivatkin aivan saman nimisiä. Tuo äskeinen oli Cat Stevensin 70-luvun uudelta läpimurtoalbumilta Tea for the Tillerman vuodelta 70. Nykyäänhän Cat Stevens on muslimin nimeltään Yusuf Islam, jolla nimellä hän on levyttänyt 30 vuotta kestäneen tauon jälkeen, yhdistäen sen nimen siis usein myös aiempaan syntymänimeensä. Että sellainen suurten muutosten mies tämä Stevensin kätti, mutta hänen ihan ekatulemisensa popmusiikin hittilistoille tapahtui jo vuonna 67 tällä kipaleella, Matthew and Son.

Englantilainen Cat Stevens, nykyinen Yusuf Islam, edusti 70-luvun alkupuolella sitä uutta singer-songwriter, eli laulaja- ja lauluntekijäkaartia, joka jatkoi hieman tuuletetulla tavalla 60-luvun folk-genreä. Yksi hänen amerikkalaisista aikalaiskollegoistaan on Don McLean, joka iski hittilistoille vuonna 71 todella erikoispitkän tarinansa American Pie, jonka kokonaiskesto oli peräti 8,5 minuuttia. Samannimiseltä älppäriltä nousi listoille seuraavana vuonna julkaistu ja täälläkin soitettu single Vincent, joka oli omistettu taidemallari Van Goghille. Tuolla mainitulla albumilla on muuten myös kappale, joka on kuin hieman laverattu kopio tuosta mainitusta Vincentistä, nimittäin tämä Empty Chairs, kuin kaksi marjaa.

0: till you did. I never thought you
1: would. Hän oli sympaattinen Don McLean ja Tyhjät tuolit, Empty Chairs, vuodelta 1971. Jotenkin on tänään sellainen olo ja tunnelma, että pitäisi ojentaa kukkia tai jotain sen kaltaista kaikille äideille. Niinpä käydään ennen katkoa Scarborough'n markkinoilla ja valitaan tuorepuolelta vähän yrttejä, persiljaa, salviaa, rosmariinia ja timjamia. Sellainen rakkaudelta tuoksuva kimppu. Sellainen, josta Simon & Garfunkel lauloivat 60 vuotta sitten.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on 6 keskustaa, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulostaa ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesaa.
5: Ja oikein paljon tervetuloa takaisin Pop eilen toissapäivänä ohjelman pariin. Tuo ensimmäinen rupeamahan menikin aika hempeissä ja lyyrisissäkin tunnelmissa. Notta, jospa väännettäisi vähän sitä tuhdintamisnamiskukkelia ylös ja eteen, niin eiköhän se meisninkin vähän vanteroidu. Tämä bändi antaa takeet. Se on katoppa kuuleppa Mountain.

Se oli Mountain-yhtyeen American Heavyä vuodesta 70, jolloin bändi oli jo meritoitunut raskaamman rockin jonkinlaisena vastineena Englannin voimatrio Creamille. Ja mikä ettei, Creamin tuottaja Felix Pappalardista tuli hyvinkin pian myös Mountainin tuottaja sekä edelleen bändin basisti. Ja sitten onkin aika hämmentää vähän taikapataa vanhan Fleetwood Macin tapaan 60-luvun lopulla. Tämä on se Black Magic Woman.

Se oli Fleetwood Mac vanhassa kokoonpanossaan, joka rakentui 60-luvulla ennen kaikkea loistavan kitaristin Peter Greenin varaan, Black Magic Woman. Seuraavassa ei sitten ole nimeksikään mitään mustaa eikä mitään magiikkaa, vaan onpahan puhtoisinta valkoista amerikkalaista pop-nostalgiaa, mutta omassa lajityypissään aivan loistava levytys. Olihan aivan liian nuorena menehtynyt Karen Carpenter yksi kaikkien aikojen parhaista pop-laulajattarista, ja tämä hänen veljensä Richardin sovittama ja tuottama levytys, ehdoton pop-klassikko. Vuodelta 1973, Yesterday Once More.

varmaankin 60-luvun shalalala nostalgian lippulaulu kautta aikain ja nimeä myöten Yesterday Once More. Valitettavasti Karen Carpenter kuoli anoreksiaan vuonna 1983, jolloin päättyi supermenestyneen Carpenters sisarduon ura yli 100 miljoonan myydyn albumin jälkeen. Ja sitten laulaa kaivattu Babitsinin Kirill kaverien kesken Kirka, mutta tällä kertaa hetki lyö englanniksi. Beat the clock.

Kyllä, kyllä. Kirkahan se oli ja hänen Hetki lyö -levytyksensä yhteydessä laulama alkuperäisteksti Beat the Clock, jonka levytti ennen häntä alkuperäisenä amerikkalaisbändi The McCoys. Ja sitten onkin aika soittaa tämän päivän rautaisannos rautalankaa, jos tuota nimitystä edes kehtaa käyttää The Shadows-yhtyeen kohdalla, kun he tekivät seuraavaa levyä vuonna 1962. Tämä on teema nuorille rakastavaisille, Theme for Young Lovers.

Ja täällähän jatkuu rockmusiikin historian keskipitkän oppimäärän kertausharjoitus nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja seuraavaksi on vuorossa päivän Beatles ja oma valintani osuu tänään bändin kolmanteen älppäriin Hard Day's Night ja siltä hieman katveeseen jääneeseen biisiin Anytime at All, joka julkaistiin myös single-levyllä, mutta silläkin I'll Cry Instead-kappaleen B- eli flippipuolena. Elettiin Beatles vuotta 1964.

Anytime at all, milloin tahansa. Tuo Beatles-kappale siis julkaistiin LP-version lisäksi myös I'll Cry Instead singlen B-puolena vuonna 1964. Ihan vaan kuriositeettina soitan tuon mainitun A-puolen kipaleen tässä toisen tulkitsijan levytyksenä samana vuonna. Woodstockin karhea kuningas Joe Cocker nimittäin julkaisi tuon Beatles-biisin erittäin sujuvana versiona vain hetki Liverpoolin vasten jälkeen.

Siinä oli vähemmän soitettu ja kuultu Joe Cockerin versio Lennon McCartneyn kappaleesta I'll Cry Instead vuodelta 1964. Ja sitten hypätään pirunmoiseen kyytiin yhden lyhytikäisen brittiläisen energiapesän nimittäin Gun-yhtyeen kanssa. Tämä oli kovaa kyytiä vuonna 1968, Race with the Devil.

Se oli nopeasti loppuun palanut brittibändi The Gun ja aika haipakkaa itse Pevelin kanssa vuonna 1968. Ja tästä jatkaa sitten ihan toisenlaisessa moodissa taannoin edesmennyt näyttelijä, laulaja, lauluntekijä Kris Kristofferson, jolla on menossa melkoinen sunnuntajaamun tasaus Sunday Morning Coming Down.

joskus ne sunnuntaja, mutta voi olla aika hitaita. Mutta nyt on aika laittaa loppumussa soimaan. Se on lyhyt ja ytimekäs tyttöenerginen The Shirelsin Da Do Run Run. Ei, kun moi ensi kertaan. Moi moi!

0: Minun poikani rahanvaihtaja syntyi hopearaha suussa. Hänet vietiin hiekkaan rahakielen alla. Minä ryhdyn puhumaan. Kolme iskua lyö runo ilmaan. Lyö keihät ristiin. Ei kuuntele. Soi ja ilakoi. Minä jo sanoisin silmille, jotka murheelliset ovat. Kolme iskua ei vastaus vain. Runo soi, ilakoi ja vastaa sydämensä lyönteihin. Se syntyi sonetiksi. Minä jo sanoisin, vastaisin silmille, jotka murheelliset ovat. Häntä lohduttaisin, joka lukee harmaan sonetin. Mutta runo, oi sen ankaruus, se soi ja ilakoi, se syntyi sonetiksi. Syntyi hopearaha suussa, raha kielen alla.
1: Siinä meille runoja lausui Paavo Haavikko kaikista maailman ihmisistä. Jos luulit, että onko sinulla nyt väärä kanava, että mitäs ihmettä täällä piti tulla jotain jytää ja iskelmää, niin kyllä sinulla on täysin oikea kanava, mutta jytää ja iskelmää, se on mielentila. Se voi tarkoittaa myös, että kuuntelemme runoja, lausumme runoja tai puhumme vaikka päättömiä, jos minulta kysytään. Ja minä olen Arttu Seppänen, tämän jytää ja iskelmää -ohjelman isäntä, primus motor ja vaikka karitsa siinä samalla.

Se oli tietenkin Ankin kappale niin aikaisin, ja voin kyllä myöntää, että on myös yksi omia henkilökohtaisia iskelmäsuosikkeja ikinä. Mutta tosiaan äitini suosikki iskelmä, ei muuta kuin rakkaita terveisiä äidilleni Jaanalle, luultavasti siellä Kuopiossa. Jukka Kuoppamäen sanat oli tosiaan tässä kappaleessa. Alkuperäinen on ruotsinkielinen kappale. En ala nyt lausumaan ruotsia, mun ruotsi on sen verran heikkoa, se on hävettävää. Olen tyypillinen suomalainen, joka häpeää omaa ruotsin taitoaan. Mutta annetaan musiikin puhua puolesta, niin ei tarvitse puhua ruotsia. Ja suomeksihan tässä seuraavassakin kappaleessa lauletaan.

No siinähän meille lauloi tietysti Jytä ja Iskelmän ikisuosikki Kirka ja hänen Islanders-yhtyeensä ja kappale oli Mirella. Sen oli itse asiassa kirjoittanut Romaniasta lähtöisin oleva basunisti Mircea Stan. En ole varma lausuinko hänen nimensä nyt oikein, mutta hän kirjoitti tämän kappaleen omalle tyttärelleen aikoinaan ja muisteli sitä oikein lämmöllä. Joskus juteltiin hänen kanssaan puhelimitse, kun tein jotain Kirkaan liittyvää juttua. Laitetaanpas hempeitä tunnelmia seuraavaksi tähän päivään.

Tasan eivät käy aina onnenlahjat, paitsi kylläpä joskus käyvätkin, etenkin Jytä ja Iskelmää ohjelmassa. Se oli Pirjo Laitila ja hänen kappaleensa Jotain en saa enää. Meinas tulla jo oikosulku. Onneksi ei tullut. Se oli tosiaan Carole Kingia suomeksi. It's too late, alkuperäinen klassikko kappale sekin. Ja Carole King, erittäin hieno laulun tekijä. Lähdetäänpä seuraavaksi vähän, voisiko sanoa, svengailemaan.

0: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. savonsanomat.fi/digi.
5: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
6: Mä oikein pystyn kuulemaan, miten siellä ihmisten aivot raksuttaa, kun he miettivät, että kukas tässä laulaa, tulkitsee. Ja minä voin kertoa teille, että se on Otto Donner. Tosiaan tämä oli Otto Donner Treatmentin kappale Lähtisin taas matkalle. Pentti Saarikosken runoutta itse asiassa. Otto Donner Treatment teki tämmöisen En soisi sen päättyvän -albumin aikanaan, ja se esitettiin Pori Jatsissa, tai sai kantaesityksensä siellä. Täysin Saarikosken teksteihin perustuva läpisävelletty teos, jota itse asiassa viime vuosina Pepe Wilberg on esittänyt Jukka Eskolan johtaman yhtyeen kera. En tiedä, jos joku on sattunut näkemään, mutta oli ihan todella loistavia keikkoja. Satuin pari kertaa näkemään sen kokoonpanon. Mutta nyt ratsastetaan sitten jonnekin täysin muualle. Tämä on Jytä ja iskelmää, jos ei ole käynyt jo epäselväksi.

että näin. Muoviämpärin ja kuokankin sekä luita mammutin. Mä katsella pilvetöntä pilveä sain, alla sen ei kastua voi. Ja ääntä äänetöntä kuulin vain, kun se kaukaa korviini soi.

Se oli Petri et Pettersson Brass päättömällä pollella. Amerika-niminen yhtye levytti tuon A Horse with No Name kappaleen alun perin vuonna 1971 ja sitten Petri ja kumppanit vuosi sen jälkeen sitten vuonna 1972. Tässä singlen kannessa täytyy kyllä myöntää, että tässä on tosiaan tämä koko ison bändin miehistö ja sitten Pony, jolla on kyllä ihan selkeästi pää, että ehkä sitten päätöntä Ponia ei ollut näihin kuvauksiin sitten saatavilla. Mutta hevosista luontainen siirtymä on sitten ehdottomasti karkkiosastolle, pistetään suut makiaksi. Onhan sellaisia hevosen muotoisiakin karkkeja varmaan olemassa. En tiedä, olen karkkisysteemeistä kyllä nykyään ihan totaalisen ulkona.

No se oli tietenkin Sinivalkoinen ääni ja Katri Helena. Karkkimies oli tämä kappale suomeksi. Käännös kappaleesta The Candy Man, tietysti. Tässä viime aikoina jotenkin vähän yllättäen mä oon omaksunut sellaisen tavan, mä en oikein tiedä miksi ihmeessä, kaikista mahdollisista tervehdyksistä, mitä ihminen voisi valita, kun tervehtii toista ihmistä, niin mä oon jostain syystä alkanut sanomaan ihmisille, että jambalaya, eikä se edes ole mikään tervehdys. Mutta eipä siinä, en mä tiedä. Kevät tekee ihmiset hulluiksi varmaan myös tollaisella tavalla. Ja olen myös kyllä ilahtunut, että kun mä olen sanonut ihmisille, että jambalaya, niin aika moni alkaa itse asiassa vastaukseksi siihen hyräillä tätä seuraavaa kappaletta.

Eipä sille mitään voi, että aina on kyllä mahtava meininki, kun levylautasella lupsuttelee Britta Koivunen. Se oli tietenkin Jambalaya, tämän kappaleen nimi. Tämän seuraavan kappaleen puolestani, kun tuossa lähetyksen alkupuolella omistin yhden kappaleen äidilleni, niin tämän haluan omistaa edesmenneelle mummolleni siellä jossain. Terveisiä vain Eiralle. Hänkin on aikoinaan käynyt paljon tansseissa, muun muassa Annikki Tähden keikoilla.

0: No sehän oli tietysti Annikki Tähti, Pieni sydän, ihana kappale, ihana Annikki Tähti, rauha myös hänen sielulleen. Muistatte varmaan tämän Aki Kaurismäen elokuvan Mies vailla menneisyyttä, siinä on aivan mahtava kohtaus, jossa Annikki Tähti jokseenkin vanhempana laulaa tällä karismaattisella äänellä ja olemuksellaan tämän Pieni sydän kappaleen. Upea hetki kotimaisessa elokuvahistoriassa. Jos sinun pitäisi kysyä itseltäsi, että kuka on Suomen Barry White, saattaisit ehkä keksiä siihen jonkinlaisen vastauksen, mutta nyt kun seuraavaksi kuulet oikean vastauksen, niin saatat jopa vähän yllättyä.
1: Me tulemme onnistumaan. Se on kiinni. Meistä vaan. Ei mistään muusta.

Hiljennä toksille, kohta tullopi suonen jok. Sehän oli Kari Tapio. Ainoin oot sä vain, you're the first, the last, my everything. Barry White ja suomeksi. The one and only Kari Tapio. Kyllä maistuu. Jos sun pitäisi sitten vuorostaan kysyä itseltäsi, että kuka on Suomen Tina Turner, niin mä luulen, että tämä vastaus saattaa yllättää sua vielä enemmän. Toisin sanoen, jatketaan jytä ja iskelmään tällaista annetaan miesten itsensä kertoa -osiota.

No sehän oli Kai Hyttinen, itse Tina Turnerina. Tämän kappaleen nimi oli Tanssikeikka, eli Private Dancer suomeksi. Tämä on kyllä keikoilla aina, tätä kun on tullut soitettua, niin ilahduttanut kansaa kyllä melkoisesti. Moni ei ole ehkä tuntenut tätä puolta Kai Hyttisen tuotannosta. Joskus lapsena aina leikittiin, että lattia on vähän niin kuin kuumaa laavaa ja sitten piti jotenkin omituisesti huonekalujen ja kaiken maailman listojen sun muiden päällä hiippailla. Saattaa liittyä tähän seuraavaan kappaleeseen.

Siinä jatkettiin 80-luvun tunnelmissa Kai Hyttisen jälkeen. Kyllä rockifonissa sitä on jotain, erityisesti 80-luvulla. Tämä oli tämmöinen harvinaisuus. Helena Miller lauloi kappaleen Kuumaa laavaa. On tosiaan melkoinen harvinaisuus ja toki levytys, joka tästä nyt on sitten olemassa, ei ole mikään ihan parhaimmanlaatuinen, mutta sillä mennään, mitä on. Tässä seuraavassa kappaleessa sanoisin, että vähän hiljennytään tällaisen rennon aamuyöisen tunnelman ääreen.

nousisin taas jatkamaan. Se vain on liian vaikeaa.

No sen laulajan varmasti kyllä jokainen jytä- ja iskelmäohjelman kuuntelija tunnisti. Rauli Bäring, Somerjoki, Aamuöiseen sateeseen, Early Morning Rain, tämä alkuperäinen kappale. Todella hieno tämä Bäringin levytys. Bäring kaikessa traagisuudessa on mun mielestä osuva laulaja laulamaan tämän käännöstekstin. Siihen jotenkin tulee hyvin väkevä läsnäolo. Kyllä niin kuin Bäringillä tietysti monia muitakin erinomaisia levytyksiä katalogista löytyy, että ei ole kyllä päivää, ettei voisi Bäringiä laittaa soimaan ja se tuntuisi juuri sopivalta. Mutta valitettavasti sopivaa on myös se, että olemme tulleet tähän lähetyksen päätepisteeseen. Se aika koittaa aina joskus, ja nyt se koittaa nyt. On vain tämä hetki tässä ja nyt, jos oikein filosofoidaan. Kiitos, kun olet kuunnellut, ollut tässä jännittävässä matkassa. Aika monenlaista ollaan taas yhteen tuntiin saatu mahtumaan. Hienoja Ankin ikivihreitä ja Katri Helenaa. Pieniä obskuriteetteja, Kai Hyttinen vetämässä Tina Turneria ja mitä ikinä. Mutta jäljellä on vielä se yksi, kaikkien aikojen paras jytäbiisi, koska kyllähän jokainen jytä- ja iskelmään lähetys täytyy päättää aivan kunnon jytään, ja siihen ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin laittaa muskaa soimaan. Nauttikaa keväästä, toisistanne, itsestänne, olkaa kiltisti, jalosti, villisti, mitä ikinä. Minä olen Arttu Seppänen, kuullaan taas, hei!

0: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulostaa ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

parran kyllä.

Touch your hand.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
6: se kuulosta ulkomainonta.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
8: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Maalari maalasi taloa sinistä ja punaista illan tullen, sanoi hän, nyt mä lähden tästä pelistä pois. Kyllä, kyllä, sellaista. Vaan tämän musiikin mahdollisesti erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Rockkornia seikastakaan pensseliä sen enempää punaiseen kuin sinisenkään maalipurkkiin, vaan valikoi väriksi The Rolling Stones -yhtyeen käskystä mustan. Kas kun rollarit ovat suosittaneet jo 60 vuoden ajan, että maalaappa se mustaksi, eli paint it black.

The Rolling Stones tarjosi takuuvarmalla tyylillään tämän Rockcornia-ohjelmajakson kärkeen kappaleen Paint It Black, jonka yhtiö julkaisi 13. päivänä toukokuuta vuonna 1966, eli siis 60 vuotta sitten. Biisi nousi lista ykköseksi useissa maissa, vaan eipä täällä Suomessa. Täällä kappale jäi lista kakkoseksi voiton lipuessa tuohon maailman aikaan Danille ja hänen pistämättömälle vähän ennen kyyneleitä käännöslevytykselleen. Ja tapahtuipa noina aikoina niin, että Catherine ja Joseph Jacksonille syntyi heidän 10. lapsensa. Perheen kuopus, kun putkahti ulos kohdusta 16. päivänä toukokuuta ja siis vuonna 1966. Jacksonin musikaalisen perheen tyttölapsi sai kasteessa nimen Janet ja hänen menestyksekäs pop-uransa urkeni 80-luvulla. Tässä Janet Jacksonilta yseripoppisbiisi nimeltä Together Again.

Hän oli tätä nykyään 60-vuotias Janet Jackson, joka esitti kappale valikoimastaan jutun nimeltä Together Again. Ja kappale on samalta vuodelta, jolloin hänen kuuluisa veljensä Michael Jackson konsertoi ainoat kaksi Suomen konserttiaan, eli siis vuosimallia 97. Michael Jacksonin konsertti tuli muuten nähtyä, mutta tämä Janet, hänet näkikin näki, mutta en minä. Tämän kerrottakoon. Janet Jackson on esiintynyt Suomessa ja Suomen Turussa yhden ja ainoan kerran, ja tämä hetki oli 3 päivää ennen hänen 32-vuotispäiväänsä. Tuolloin oli toukokuu ja kevät, ja niin on nytkin. Kauko röyhkätuukoon tähän rockkorniaan kevään riemua kappaleellaan Kevät.

Hän on ollut kauko röyhkäviä kappale. Tämä oli nimeltään kevättä, siis 35 vuoden takaa ja lyhyellä ja pitkälläkin matematiikalla laskettuna tuolloin elettiin vuotta 1991. Nyt 35 vuotta myöhemmin Kauko Röyhkältä on ilmestynyt kirja nimeltä Kusessa ja sattumaa tai ei, mutta Veltto Virtanen julkaisin Kusessa-nimisen debyyttisooloalbuminsa 50 vuotta sitten vuonna 1976 ja tuon pitkäsoiton sisältö annista nauttikaamme nyt koko pituudelta teosta nimeltä Veltto ratsastaa jälleen.

0: taito.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi kautta digi.
2: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
3: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Tämä meneillään oleva Rockcornia on tarjonnut tapansa mukaan musiikkikappaleita sieltä ja täältä, ja tuo viimeisin kuultu nautinto, se kantoi nimeä Veltto ratsastaa jälleen. Mahtaisikohan Veltto Virtanen pärjätä muuten ratsastuksessa Pekosvillille tai Tex Willerille? No tuskin, ja ehkä tämä on aiheetonta pohdiskelua. Joten sitten taas musiikkia ja musiikkiin liittyviin asiayhteyksiin. Esiintymisvuoro tarjoutuu Maaritille, joka esittää nimikappaleen vuonna 1978 julkaistulta albumiltaan Siivet saan. Ja kyseisestä LP-levystä tietoa sen verran, että levyn ylivoimaisesti tunnetuin kappale on Jäätelökesä. Ja jos tuo pitkäsoitto julkaistaisiin nyt, niin takuu varmasti albumin nimi olisi Jäätelökesä eikä mikään Siivet saan. No, toisin olivat asiat ja niin monet muutkin jutut vielä 70-luvulla.

Maarit ja mä siivet saan, mikä on alkuaan 31-vuotiaana edesmenneen yhdysvaltalaisen Minnie Ripertonin kappale Reasons. Tämä Minnie Riperton hän tuli kuuluisaksi 5,5 äänioktaavin äänialastaan ja tuo siivet saan eli Reasons ei ollut millään tavalla hänen keskeistä äänitetuotantoaan. Minnie Ripertonin tunnetuin kappale on poplista ykkönen vuodelta 1975, balladisävelmä nimeltä Lovin' You, mikä on ensimmäisiä sen musiikkilajin lista ykkös sävelmiä, jossa ei ole käytetty lainkaan lyömäsoittimia.

Lauluasialla tuossa kuulas äänenen Mini Ripaton ainakin osin kevät-sävytteisellä lyriikalla varustetulla Loving You-balladi-sävelmällään. Ja keväästä puheen ollen Kauko Röökähän ehti tässä Rockkornia musiikkiohjelmassa jo esittää oman kevät-nimisen kappaleensa, joten jos ei nyt, niin ei kai sitten koskaan tämän kevään aikana. Eiköhän se ole Tavaramarkkinat-yhtyeen tunnetun kevät-klassikokappaleen aika. Tätä ehdotan ja saaneeko ehdotus hyväksynnän? Tuntuu saavan ja ylivoimaisella äänten enemmistöllä. Kiitos.

Aivan kuten Pelle Miljoona ei laula johtamansa Pelle Miljoona 1980 yhtyeen kappaletta Tahdon rakastella sinua, vaan sen vokalisoi Tumppi Varonen, niin eipä tätä kevätkappalettakaan vokalisoi tavaramarkkinat porukan boss eli liideri, johtaja Liisa Akimov, vaan Elsa Korjus. Tavaramarkkinoiden kevään aikaan elettiin vuotta 1986 ja 6 vuotta ehti vesi virrata niin järvissä, lammikoissa ja merissä, kun oli seuraavan merkittävän kevätaiheisen kappaleen julkaisuhetki. Elettiin siis vuotta 1992, kun ne keskiolut jatsiksi musiikkisa määritellyt Sir Elwoodin Hiljaiset värit ihastutti kappaleellaan Neiti Kevät, ja tämä neiti toimii aina vaan, kuka ties maailman tappiin saakka.

0: Britannia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Edesmennyttä Johnny Winteria voi kutsua joko blues- tai rock-kitaristiksi tai käyttää näiden kahden määritelmän yhdistelmää, nimittäin sellaisenkaan nimikkeen käyttäminen ei ole suinkaan millään muotoa väärin. Ensimmäisen kerran Johnny Winter esiintyi Suomessa Vapun tienoilla vuonna 70 ja ensimmäistä kertaa tässä Rockkornin ja musiikin erikoisohjelmassa nyt hivenen Vapun jälkeen. Biisivalinta on Mind Over Matter.

Siinä oli asialla Johnny Winterlin, suomalaisittain käännettynä Jussi Talvi, eli Talven Jussi. Ja leikitelläänpä sellaisella ajatuksella, että jos Johnny Winter olisi mennyt naimisiin Donna Summerin kanssa, ja jos Donna Summer olisi ottanut oman Summer, eli tuon kesän sukunimensä lisäksi käyttöön myös Winter-nimen, niin eikös hänen nimensä olisi ollut suomalaisittain Donna Takatalvi? Hehehe. No joo, tässä kuitenkin Donna Summer ja hänen diskoversionsa kappaleesta MacArthur Park, jolla hän nousi lista ykköseksi muun muassa kotimaassaan Yhdysvalloissa vuonna 1978.

Sinä samana vuonna, kun tämä Donna Summer nousi listojen kärkeen, eli vuonna 1978 Jimmy Webbin 60-luvun pompöisillä MacArthur Park-kappaleilla syntyi Kemissä muuan Heidi Kyrö, jonka viimeisin liike on ollut levyttäjän luomuna albumillinen jazz-versioita niin jazz kuin muistakin klassikko sävelmistä. Yksi sitä osastoa muu on Bon Jovilta tuttu Living on a Prayer. Heidi Kyrö.

0: Tuohon tapaan kävi Heidi Kyröltä Bon Jovi ja sitten tämän rockhorin ja musiikkiohjelman tämän jakson päätteeksi ja Heidi Kyrön studiolivelevyn jälkeen Slade-yhtyeen niin ikään studiolivelevy Slade Liven kappaleeseen In Like a Shot From My Gun. Tulipa muuten oikein havahduttua ajan nopeaan kulkuun. Slade-kitaristi Dave Hill, hän täytti hiljattain 80 vuotta ja saman iän saavuttaa kesäkuussa myös Slade-vokalisti Noddy Holder, joka on muuten päivää Donald Trumpia nuorempi.
1: This one calling like a shot.

Tämä oli Rockkornia musiikkiohjelma. Minä olen Jorma Hietamäki ja toimitin tämän ohjelman. Toivottavasti maistui ja maiskutellaan jälleen viikon kuluttua.

0: Uusi Kuopion Citymarket Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
1: Varkaus on saanut uuden rautakaupan. Ysirauta on täällä. Meiltä löydät kaiken kesän pihatöihin ja remontointiin. Keskiviikkona 13.5. kaupalla tavataan. Paikalla kauppias ja Kuopion lettukeisari. Luvassa herkullisia lettuja ja huippuja tarjouksia. Tervetuloa palvelevaan rautakauppaan Ysirautaan, Varkauteen ja Pieksämäelle.
2: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa.
5: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

Musiikkia, joka yllättää. I've been hallucinating. It's a cold, cruel world in the dead of December. Your love is diamond plated.

0: Okei. Okay. Vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
1: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
0: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
1: Joo, toi on hyvä kysymys.
0: Ei näin.
1: Aha.
0: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
0: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi kautta digi.
5: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
6: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on 6 keskustaa, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. Kuntokeskusenergy.com kautta Kuopio.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

jos mulla on sut. Pidän suu niinku kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmenellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa.

kaltaissa niskani taitan. Jos ois niinku ennen se nyt ohi mennen, selaiset on lehden, ristikko tehden. Mut se löysitkin toiseen miehen, jäi vika ristikko

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: girl.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

what you

0: to the company store.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Paikallisten puolella.